Oras ay alas 4:24 na. Ani ang mga detalye sa mga balita. Gipriso pag-usab sa Badjan Municipal Police Station ang usa ka tricycle driver nga si Climaco Libron, 43 anyos, humaniagiangkor ang pagpatay siyang kaugalingong amahan nga si Nemesio Libron, 82 anyos, dito sa Purukdao, Barangay Basak, lungsod sa Badjan, ni atong Hunyo 4. Gi-aresto ang sospek alang sa kasong parricide tungod sa paghapusog kahoy sa us ug tangkugo sa biktima samtang nagtalikod kini sa iyang baul. Gitugan sa sospek nga dugay na niyang giplanuhan ang krimen tungod sa dako nga kahiubos ug kalago sa sigi og pagsinggit, pagpangdiskarte matud pa sa iyang mga kapuyo ug sa di pagbahin kaniya sa halin sa ilang lubi. Nasayran gikan sa mga awtoridad nga gawas nun lang kaniadtong 2018 ang sospek human usab mapriso ni adtong tuig 2008 tungod sa pagpatay ug kawatan. Gipasidan-an sa pag-asa maktaan ang tibuok publiko karong Hunyo 7, 2026 tungod sa pagsaka sa heat index ngadto sa 38 degrees Celsius nga nagpailawom sa Sugbo sa status nga extreme caution samtang ang temperatura miabot og 31.6 degrees Celsius ug adunay relative humidity nga 67% nga posibleng risgo sa heat cramps og heat exhaustion ngadto sa mga lumulupyo. Giawhag sa mga eksperto sa panahon ang mga Sugboanon sa pag-inom kanunay og tubig, paglimita sa mga buhatunon sa gawas ug pagpabilin sa mga landong adapit. Aron malikayan ang makamatay nga heat stroke. Alang sa balitang nasyonal, miduso og formal nga reklamo ang obstruction of justice sa Department of Justice kun DOJ sa miaging Biyernes sa Dayan Loyola uban sa laing mga pamilya sa mga nangawagta nga sa bungero batok ang attorney Caroline Cruz. Gitumbok sa reklamo nga gigamit ni attorney Caroline Cruz nga abogado sa gidurahang utak o mastermind nga si Atong Ang paghatag og kwarta ug uban pang pabor aron pugngan ang pamilya sa pagtambong sa mga hearing sa kaso. Nakadawat og 30,000 pesos ni atong Abril isip suhol nga gipaagi kunuhay og tabang samtang ang ubang kaanak niini o mga kaliwat niini gilista pa sa payroll o gida sa farm ni Atong Ang dungan sa adlaw mismo sa hearing. Gihimo na karon ang ligong ebidensya sa mga nagreklamong pamilya ang maong manandawat ng mga kwarta batok sa kampo ni Atong Ang aron makabot ang hustisya sa ilang mga nawa nga mga kabanay. Sa laing bahin, gidepensahan ni Caloocan Bishop Cardinal Pablo Virgilio David si Father Flavi Villanueva. Batok sa mga pagsaway, human kinigi-appeal sa 18 ka mga nagpailang kanhi Marines nga naghatod kuno kaniya og maleta nga puno sa kwarta. Gipadayag sa kanhi presidente sa Catholic Bishops Conference of the Philippines kon CBCP nga usa ka tiunay nga sulugon sa mga kabos si Father Villanueva ug naghatag kinigbili sa dignidad sa mga tao ug nagtabang sa mga biktima sa extrajudicial killings kun EJK ubos sa administrasyon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Gihulagway ni Cardinal David nga way kamatuuran ug way ligon nga basihan ang maong mga pasangil nga naguba lang sa maayong dungog sa maong pari. Dugang niya nga unta mo patigbabaw ang kamatuuran, mahimong patas ug adunay due process ang maong kaso. Nasayran sa pakisusi nga di tinuod ang testimonya sa mga nagpailang maleta boys tungod kay way nagbarog nga simbahan sa SVD sa Mindanao Avenue, Quezon City diin matud pa nila dito gihatod ang maong kuwarta. Alang sa balitang abroad, gipada sa Coast Guard sa Taiwan ang ilang mga barko karong Domingo, karong adlaw Hunyo 7, 2026 aron mo barog batok sa gilusan nga law enforcement operations sa China sa sidlakang bahin sa isla nga giingong nakalapas sa international nga balaod.
Miusbong kining atensyon, humanasayran nga gihimo sa Beijing ang operasyon isip tubag sa sabo sa Japan o Pilipinas nga mag-drawing og utlanan sa maong karagatan nga giangkon usab sa China. Gi-monitor na karon sa Taiwan ang upat ka barko sa gobyerno sa China nga gikan sa Xiamen Port samtang nagparapa og dugang lima ka barko ang Taiwanese Coast Guard aron motabang sa surveillance. Miso pag-usab ang Taiwan sa maong lakang ug nagkanayon nga way katungod ang China sa sidlakang bahin sa ilang isla. Dungan sa ilang hangyo ang kinahanglan nilang konsultahon ang gobyerno sa Japan o Pilipinas bahin sa maong utlanan. Para sa IFM, alas 4:30 na. Hinibahina, hatod ka nato sa Lampin Pants Baby Diaper.

mga Salmo 147, versikulo 3 nga nag-ingon, giayo niya ang mga nabali ang kasing-kasing o gibugkusan niya ang ilang mga samad. Okay na nga ito ang pamalandong sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun, ugmahigugmaong amahan, aniya kami karon nagsangpit ng adlaw nga Lunes, kanimo, Ginoo, aron sa pagpasalamat sa grasya, sa pagpukaw na mo karong adlawa, sa maayong panglawas kay mong gihatag, Ginoo, sa bagong adlaw, sa bagong kahigayunan kay mong gihatag, Ginoo, salamat sa hinulmang kinabuhi, salamat sa good health, sa strong nga sa strength, no? Kay mong gihatag sa amo ang kaisog, strong mind and heart. Thank you, Ginoo, nga ikaw nagligon ka na mo sa matag pagsuway nga among sagubangon sa matag adlaw. Salamat sa giya. Salamat, Ginoo, sa imuhang walay puas nga pagpangga ka na mo. Taliwa sa among mga kasaypanan, taliwa sa mo ang pagka masalaypon. Pasailua kami, Ginoo, sa mga panahon nga di kami kasimba. Pasailua kami, Ginoo, sa mga panahon nga palimot kami sa pagsangpit kanimo, Ginoo. Ning adlawa, dawata kami diha sa imuhang mga kasing-kasing, Lord. Buksing among mga kasing-kasing aron ikaw among pagadawaton din, hi Ginoo, pagapuy-an namo ang imong mga pulong. Among iampo, Ginoo, ang tanang mga tinun-an, mga ginikanan, magtutudlo, tanang anaa sa academe, tanang adunay mga tahas alang sa pag-eskwela, pagtungha sa mga kabataan, Lord. Giyahi ang mga kabataan, ayaw sila pasagdi, daghag mga pagsuway, daghag mga tintason, ayaw pasagdi ang mga kabataan sa amo ang nasod, Ginoo. Og ning sayo sa kabuntagon, Lord, musangpit sa kami alang sa proteksyon, panalipdi ang katong anaa dool sa mga sapa, dool sa mga bahaong lugar, anaa dool sa mga kabukiran, kilid sa mga bukid, ang tanang anaa sa mga peligroso nga mga lugar, labi na sa pag-uwan-uwan, Ginoo, panalipdi ang imuhang mga anak. Kining tanan among gipangayo, gipasalamatan, pinaagi ni Jesucristo imong anak, among Ginoo, and with the intercession of the Blessed Virgin Mary, one God forever and ever. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.

0: IFM Balita,
1: IFM Balita
2: sa Buntag.
3: Ang Chinita nga witty, Idol Mikey. Ang Bossman cute gihan, Idol Boyki.
4: Cebu's charming auntie,
5: Idol Maria B.